Tu var strypen og kjæpte vi blau tøyn og gode menneske av öllun attun tungumalun falkun og falkasløvun. Oppenberingen 5.9. Ímiskir alltjáva félagskapir hefi farin og arun rönt að få heimsins tjáur að sessa saman í fríi til þess að lausa félagsverk allanir. Hetta hefur etna svo fratt svo mögulegt menn ongan þau til fólnar. Trongdin til að útihúsa hver annan hefur hér til fóra fyrir semju og í umfætar allan knöttin hefast vandamálinni og í manna að þinn hefur að dreyjast við hefa verið svo ofur hans stjór. Ta og ég en sunnudag fyrir mongun árun sögjani keiða í nýjur og sænastu bók bóiblunar som uppenberingin. Ta sá ég nekka sem gleddi mig á metlit. Mengan við sagt að uppenberingar bókin svo torskild. Möfli hún það í stöfum. Men í hessum förn bóðskapur hennara einfaldur. Vi lesa. Sögjani fekk ég að sögja stjóran skæra som andjinn kundi telja á öllun, tjóun, attun, falkun og tungumálun, þeir stjóðu fyrir hasetn og lampunum, kladd og sögjar kvítar kistlar. Og sögjani ver hesin tójandi spurningin settir. Hese som kladd eru ui hinnar sögju, kvítu kistlanar, hverju eru þeir og hvejan eru þeir komin. Sværi og gibi verur við ein himmalsku myndlöka og av einun av borgarun himmalsins og sværar. Hetta þeir som hefa tvoa klæði sýni og gjörst í kvíti bláu lampsins. Tui þeir fyrir hasæti guds. Lampi og herir umrött Jesus Kristus, som i skriftene stundun ver nefndur lamp guds ella som her og uppenberingin lampi. Hetta vísir okkur grætt að blá Jésúsar einasta atgangin til hinn himmalska stægin. Einasta grundin til að hesi voru her var að hefur tvóa og bláu frelsarans. Spurningurinn og í natúrliga stingur sig upp í hesin í tvóaver og Jésu Kristi bláu svo farga í krossins trea hinn dægin að Golgata. Vi í millin torra og skal standa fyrir asjón Guds og som rönsa frá synd, sýni og í bláu Jésúsar. Annar rönsan finnst ikki. Tann som skal gera sér nekra vegun himmalin og vera vi, sama við öllun hinnan óteljandi skæri af menneskjum af öllun attun tungumálum falkun og falkaslöfun, ma fyrst vera rönsavur og Jésu Kristi dýrabara bláu som rann a krossunum fyrir þeir og með.

Velkommen til tónleikasendingina Hann hinn sami í dag. Ég heiti Elma Haberg. Í dag færa við að høyra ein vitnesbúr frá Pól Johan Djurós at lúfgandi orð og góðan andalegan tónleik. Fyrsta lægi í dag við Svein í Preskare og við høyra hann syngja og í himlinum mengt vekurstir.

Linden sendi nú framhaldssöfuna Pílagrimsferðin sum John Bunyan skrifaði í 1688. Pílagrimsferðin verður send hvann torsdag klokkan 21 og endursend verður mikudag klokkan 16, fríðadag klokkan 23 og sundagkvöld klokkan 23. Eisini ber til að høyra Pílagrimsferðina á linden.fo ella á öðrum strøymingartænastum.

Já, og svoleiðis komum við til endan og munnar sendingir í kvöld Ég ætti Oddbjörn Pálsson og við tafa að spalt góðan tónleik og við tafa að lýsna ykkur skrifst um það Jesus dói og reis upp aftur og fölksinu sem hann í umsorgan fyrir og ég skal sé frá að sendingir verið endur send mikið morgun og höst morgun klokkan 6 og sunnig kvöld klokkan 6 Vi ber Jesus som har varit tjåkna till honom och vi ber om fri i Jerusalem att gå ska sikt några land följer lökting och landstyrsfolk Jesus vill tjåkna till honom och tack

Tå i ímiskar átrúnavarliga rörslur tóku sig upp í följun fyrir umlæg 100 árum svíjane, bæg innan fyrir fölkakirkina og utanfyrir brottis negv. Fleiri hafa skrifa og rött hesa brötingar tói. Einar best og grætlíast tíkja mér hún lust og rítjærinni tjá Gerardi Hansen frá 1904 vekkelses bevekelsernes möte með feringarnes enhetskultúr, ein bók som ég ofta trúi við úi. Æsni á tói musikalsku ötsnum hendi stórbröting. Tói hetta verju samstundis som Kingubókin ver lögt til viks, ære danska sjálmabökur og nutjari lö kom í stegin og her að segja að fylgdi ein nutjur musikalskur damur við tæmum nýkomnu rörslunum. Intermission til dömis hegi sún sérstega stúl bægi tatt helan ver tekstir og lö og til ekki smávegis fölk innan hesa rörsluna hefa áríka á tói musikalsku ötsunum. Við fer í det að lúja á ett dömi á mongun. Þær fyra som sunku saman fyrstu fyrr í samband við eina missionsvíku í 1905. Kristoffer Johansen, Sverre Mortensen, Enoch Dam og Thomas Thomasen. Fyra menn komnir vel til oss til samans 305 ára gamlir som þær sjálfur svo kjemtilega teka til. Fyrstu fyrr þær sunku saman verð som nefnt í 1905 og það sungu þær mellum annað hendasangin.